0: og tager vi dog down.
1: Radio Solo, klokken er 22:33. Temperaturen lige nu er 12 grader.